0: तथायि प्रसन्नोऽसि कस्यापि कान्तासुतद्रोहिणो वा पितृद्रोहिणो वा स्तुविन्द्रानमर्चाम् यथावद्विधातुम् भजन्नप्यजानन्महेशावलम्बे
1: त्रसन्तम् सुतम् त्रातुमग्रे मृकण्डो यमप्राणनिर्वापणम् त्वत्पदाब्जम्
0: शिरो दृष्टिहृद्रोकशूलप्रमेहज्वरार्षो जरा यक्ष्महि का विशार्तान्
1: त्वमाद्यो विषग्भेषजम् भस्म शम्भो त्वमुल्लाघयास्मान्मुल्लाघवाय
0: दरिद्रोऽस्मि लभ्रोऽस्मि भग्नोऽस्मि दूये विषन्नोऽस्मि सन्नोऽस्मि खिन्

पदाम्बोरुहस्थम् कथम् निश्चलम् स्यान्नमस्ते स्तु शम्भो यदा दुर्निवारभ्यथोऽहम् शयानो रुठन्निःश्वसन्निःसृता व्यक्तवाणिः तदा जह्नुकन्या जलालम्

पूर्वयेश स्मरन्मुक्तिगृह्मृत्यहातत्त्ववाची मयेशानमागान्मनस्तो वचस्तः सदा मह्यमेतत्प्रदानं प्रयच्छ त्वमाप्यम्बमां पश्य सीतां